0: Ya war an Rasi hag pa vez o tisken. Wa roman mon war o dro, fos penon, a vechou deg metra da neus ur ket, o da roman mon tregas an ezo. Non, redio, bez a du an to, eve, kalze son reo, evidom, hag evito. A pezio, kalze a edu ar blama. Hag an edu, ba, ne daga a zo taulet bremañ, ma forcément, e o meuriad ou a zo kolet tant pe d'homme, ne vo ket reverdi ganto. Nink boazet d'ar mar emañ da teur leet kementse a gouspen re ou braz. Soez zeo, e giz emañ.
1: Pet kesten peus n'a bremañ?
0: Ou la kom bremañ eus meuske ad kerget dik e pever ugen. Oren eus meuske c'hoan mont a rog oan ouspen kan, vannan mejom. Meur a labo a vez kolet kalz, pi a meus kolet daou ugen la kom ar gant diveza. Hag ezo meur a labo an unan golo, unan marvet, eget unan beo.
2: Te n'eus eus kolet an eo?
0: Ar pen mar hennet melen, e frolon asiatik. La vare de vez vraiment a emañ dirag a resten o tapout gwenan an dra se n'eran netra. Resten ma zo d'ugen tregon betek daou ugen mil gwenan ne ket a pez a vo tapet me drestol e meus meizet kemense diustu a balamod an dra se memez kestenou ranet ma peson e gise. Gant an dra se e helan mer a ma gwenan eb kol edou kemense an nebeta e mizebrel. A pezeo, pa ne vez ket tolet edo ganto, bezo kalzuto, fos venon, zo ken ma vez tolet net, an net e unan, avo ar vam goz. A setu ar vam goz, se, avo kemet epterol et e pen ket am mizeo. Setu o far de unan al, laket en dro, a pa teu ar mare, bon, bo tolet ar mez, fe, pa no ad lansat ar meuriad, ma besoan, a da houli, e greet e labo ganti e de o koz an tamei, ale, voilà ka dinan al endro. A pezio, neuze, e ranko ar vam nevez, e o bar e dro da vez asperiat. E da mar ese, mon ma mise eust, a pen marhenet a zo epe bler, kavout o deus a ler, a menem vodon ar sardonet e vit speria, hag emagno hortos, a pa ar vam nevez, ba, net eget endro. A lakom pamzek a pever ugen dregan e o kolet egise. Chom mar a c'hoaz e traon a c'heu yu brasor e l'er min bet ganet a chom a chom an c'hoaz e distribel n'int ki bet distrujet a dar mar e se ne hel a skit a de lansa an trao en doar e da houle e o echu. Setu lakom war daou ugen kesten marvet matese oa unan peziou ne oa ket da bramon an draze an a ezo kaseus. A mi peguer e moa muior da renevezi e miseost meus poagne da me meus bed meus kolot kalz muior e gada rioal diustu a blamon an draze. Se di vraiment ma kenderra la reine gise me mamstra e rankin renevezi muior a muriadu a brit. Ma ten as gwenan di var unan ba rit nebet ar mil. A gal, hai tu niket ar goni digez a sach a honout da tau me mamstra e vorit kaout ar gempoez dizaivel. A pen ma renet a reze e voket gelet kaz neo kuit. Ba ma vorit o vorit o.
2: Ober gant ar pen ma renet an re a zo red bremañ pa veze ar gwen an ur Loïc Breton a gendar da zisplegad a setajidi deus roudour Aureli an oz oez o peus klevet dija meur a vech hag ar stumeur iez stumeur war ar brezonek penon se o buez ar gwen an Loïc Breton
0: ar oam a zo unan nemet ken e pep kesten hag a zo diovech da kom ar men se
3: ar oan ezo diovech brasa?
0: Diovech On a zo maget ma peswan gwalor. Are boutin a remont zo bid maget gant jeli royal, temo gwalor an braze. Gant ar boid ma peswan boid en kenta, no se tri devez. Hag e gile zo c'hwer devez. An draze, nera nemet an draze an difor. Setu, digazet am eus a ganin, ur voiz e l'er ma nem lakon ar gwenam. Ar en draze zo ur voiz ar nevez ma peswan bremont greit gant estelou egiz ma be gret dam pedam e pep korn deus ar bet bremañ amo hag an a bezet ganeom e brezonek gamañ ur hesten pug ar mamsra zo ar pen adam zo ar bez gret doare ou egiz e ben Gwechal, il y a tri d'orare, da nezia, a meure.

0: jusqu'à Layer Arvro, Métic, Jacques Vargas.
1: A part des vésavas du rôle, chilaouéris et d'achilaouérienne, c'est du stu à relayer. Piou, épé, huel bras en température, yu et braise, un, deux ans d'évêche ou tamman, et azobé de biscoas ervro. Dao terez a daugen, awa et ker yu braise huel, evel et naoned, redon a roison, tri a daugen derez azobé en ankinis, un derez a daugen et pondi, daugen et castelline, abetek nao derez a tregon et brest da square. A ne ya eked an traoù war wilad fenons, an noz vez oasa a toman e a vo bet biskoaz e breiz a vo en nozman. Ar neo a vo er morbihan e ligar atlantel hag en ila gwilen e pen kenta an noz vez, disken a raio neue un tam an, an temperadurio digarezid e pen kenta an noz vez Arog, kreski, adare beteg tre gonderez e kreiz an onz e bro roazon naonet a gwenet. A poan o dez an dud a loned hag ar plan da rouz an fkemenman, a lak e debet diez ouspen kan mil tiegez der hag eiz atriugen mil tiegez riou e bro gerne gant un troch tre dan braz a ya e a zo bet neue e bro chlazik bro vigouden hag ar rab. An amzer c'hor e a vefe penabeg dan troch ze, daou bost tredan a zo tarzet energie vraz der e kichen kemper blam dan tom der sur war. En a bek dan drae neus bet abad en ebet war gwagen ou radio kern e hiu med distro e an tredan breman a varroa e vim gwest da ginnig dior o abad en vintin. Rouez an deenue a daleg seiz ar mintin a peurest abadenou an devez goudese. Priore les enedis riou awa adstag an a reizeno yeret hag ar magouri ou da skouer ouz peurest ar rouedad tredan. E fedou al a zobet er vro, blam dan troc tre dan bra se, loden eus ar pesket diskarge de porz san nole e penmark a ranko be a treus fermet e bleu da vaga loened rag un troc tre dan a zobet er skorner e chou. Kalz gourma rajou o deus kolet ie loden eus o frodu o fresk. Gwas ur c'hoaz, saoutrede ar mor gant an dour you louz e douar nenez a difene de mond a gouranka e teir a drezen e ker, blam dan troc tredan ne ke tremenet an dour you louz dre ar greizen da burad an dour a divera a ranue an dour you louz er porz. A goude an dour you louz e eus an dour you mat da eva a vo koz bremañ. Din dan diwal sechor eman breiz a departament Penarbed ar mizman, glavei ar pul a zo bet e kerz ar gouan hag e pen kent a mizme, met sertre e bet an amzer e mizmeurz hag e misebrel, ser e vidan dejou gant an amzer gour ive evel just a dresse e ya an dour da diazen nan. Nue helfe mankou de dour er vro, se zo koz e halv sindikaj ou dour zo an ol dut da ziwal gant ar mod da vevezi an dour. Muur a ditourou gant Paul Salahun a zo hijinour e servij publik an dour e bro montroulez.
2: Bet bloaz kajimant bremañ adalek daou vil daou varnugen e vez. Kudennou evit kaout dour da eva. A rok oa ket deus an draze kemese. Met gireo non eus ket kalz a dour, an dour ne joum ket din dan an douar la vare de vez on eus dour a wala revit daou zunvez par a parkeier a goudeze ma neus ket glau e te davant pezo e vez tapet an dour evit ober dour eva barz ar steriou. Neue ma vang dour par steriou a gouz pense barz ar steriou e o da leskel an dour da dremen memeustra evit ar risket evit a loennet a veve barz ar steriou, neue ne relom ket evel just tena tout.
3: Syndikad an dour nen a ne ranker diwal gant implij, o gant peta ranker diwal nen.
2: Pepini a c'hall ober traoù-simp hag a zo prezus kemer trinkaden plaz d'ur ban. Galout a rez lakad ur kitie war an tuelennou. Evit meska gant eir, neuze evez ilpijet d'un betor a zo. Traoù digou simp, e c'hellom ober ni tout vid ar poen da skouer non neus ket c'hoaz traoù ne relesket ober. Nemet an arrete a zo be kemeret e o da lavaret a ben nebeud e vanko dour, neuze diwalit, enfin, vos trois nebeutor azur et vos dix fenêtres d'oura à l'hier, c'est pas d'un day, c'est nous et rédévé aux gorteuses en nous, la cas de d'ourbar à Pône-Neuil, et dix fenêtres martelées, vous elle rire en auto, avec dix fenêtres liées, avec choupa, ce qui est d'our, qu'elle.
3: À Dabstagan, sous effet doux, ar qualité en d'our, pas avec un tome en amzer.
2: Pas avec tome, mais pas avec serre. Il y avait un bâton à jour par la stériou, Noé, Martézé, à l'ouzou avec Cavet et Barge à vos mieux concentrations, quoi, avec sautré dans le dour. Et au Guassarroise, Pézéguir et Rélom Serra en usine ou d'Orevap, Noé, un bâton à jour d'Arrayon Dut, Pézéguir et Audas Série en usine ou.
1: Clévedo Peuse Paul Salune, Eus à Arstal en Ved. An dour a zo mered gant tolpad kerioù mont troulez. Goulenate devoa bet eo gant erouant blanchar. A pavé tom an amzer e teu varvel ur gudena le breiz bep pla, ini ar bej in glaz, trichan ton eled a zo bet a stumet dilen e trezen trez malawen e kerlaz e bet doar nenez da skouer. Chanchom sujet vraiment, felou darad a strolat sant per, be an kleve de gan renerez an deskadurez katholik. Ur strolat skolidikoz be do studial e skol sant per e rele keruan e kichen brest e strolat sant per. Gwalgase de wan bet gan beleien bet skolerien de, goulen ar ar strolad kan seitek de na pevarugen enan, be an avezet evel gouzan vidi feulsterioù seksel. Liziri eno bazou skouar ne kotons a vo kased gante da renerez evit distoufan idiou skouarn. Kemendal a vo gred ie gan strolad ar reizker a Santez Ursul e Kastelpol. Dan deus ar c'houzan vidi a zo ouspen dekla atriugen, ne fel kedim gortos e vefen maro evit ma vefe an avezet an drouk a zo begret de e me strolad sant per. Ma neve ket a santet gant renerez an deskadurez kristen stalian ur blaken e koun d'ar gwal ur se e di a barz skolaj sant per e roule no ie neue ar strolad di gant mer ar gumun na vefe staliet ur blaken ur stred e kichen ar skolaj. E France, evit e chui, poen e bea emskian pegen dangerus e ar menonjou gourre lour e me teir senedourez. E maino paouez emban un tan evel gant pider erbeda den varnugen evit harzan an ideologi e se. A fotadei lakad ar plachet din dan beli ar botret. Frouez labour astrole kaset gant Beatrice Gosselin deus ar strolad LR, Olivia Richard deus Unaniez ar Reiz, a Laurence Rossignol deus ar strolad Sokialour. Seiz miz labour zo bet afer a klevet zo bet ur c'hon ar benikour hag ar benikour ez benak evit bouetan an dan evelse. Mui a botret yaouank a zo kendrechet e rank fe be an diskaret an ingaldet e tre paoutret a plachet. Hervez un enklask kaset gant skolveur dulen a meneget en dan evel var TikTok a YouTube short e o trawar gant teir minuten var nugen evit ma helfe ur potre kaout ur pot yaouank kaout kinigo videoioù gourelour var ar savenouze TikTok a YouTube Shorts neue. Kemen ara ar zenedourez, ar zenedourezed e c'hellefe ar gour e louriez lakad en arvar an demokratelez hag evit an unaniez hag ie digarezid unaniez sokiel ar gevredigez. Me pelochoaz e c'hell mon da ziwal azo dan tagadenou spontouriez gour e lour. Rankoudara ar gour e louriez beant an avezed evel un dalc surente publik en doa lavaret dija an

An devez gwasorez ar maritom eo iriau, me nevoket kalzgwelor varoaz. Dar beure evo uel spontus an temperadur, eus daouderez a tregon e brest, da pempa tregon e roazon. Nevoket gwelor var an odo norz, e pempoul da skwer evo naouderez a daouigin. A goude kreiste evo arnevek an amzer, dreistol e nilagwilen e liger atlantel hagen anchou an arvor. Betek c'hoer derez a tregon evo kontet. Neket deus ar mare an temperadurman evel just. Pemzek derez a us ar pez vefe gortozet. Nevoket arneo er c'hornok koulskoude, chiwaz nevoket freskor. Tri derez a tregon e brest. A drugare dan arneo e tigresko an tammik an temperadurio da noz, var dro ugen derez. Neuze, chomit var evez, evit dour a negritket labour korfel e pad an nervezio tomor an devez. Dangeruse an amzerman evit a refresk evit hag evit labourien labourezet zo. Ma neket aouzet o labour evit ur maret gor, poezit da labourat o kuir deor o.

0: Owen epen mazi. Peder beren eni. Edremenes a person agi hoar, a milina agi roik. E moarot peba beren de, a c'hoaz a vane ungeni. Perak.
1: E oui, ankel, la retem Jean-Pierre.
0: Hoar a person, e oa gruik de milina.
1: Tapet on bet.
0: O, n'out ket. Ge. Re oaz a bet apadir, rok. Dus rok dus bikleo da.

0: industriel, Harpiste de Végré, neuze gret gant robot a tout, a vefe super resiz, a lodal, a c'hel tapout o deus kentor, a izom lerchen walri hag a zo super efedus evit kaskuit paper peguz a zo an tamik diesor, peguer da square a re a var do ar chistre, o deus, nemet ur vech ar bloa eve walri tar boutalio, neuze ar mua eve gortozet evit walri boutalio ar diesa eo da walri, anezo. Neuze o red kentor mont var lerchen hag a zo super efedus ker ver walri trao diez. Neuze o labour distro la kad anezo da ar boutalio da vond a lerch a zo a klot ar mua gant ar izon mou ar bordu erien.
1: Un ebet bleade o goude boulanset ur opérative distro? Et ben, reit, prise d'or, et fin d'or blé passé des fils de vie, et fin de ville poire en Ugen, prise un ESS, zo, un économière, so qui a la Kengrit, économie sociale et solidaire. En ur mode, ouéri hortos un drassé, pe ouerbe, souéhead une tamouche, fin la retom une tamouche, pen osé, be de jemere d'or prise gunor.
0: Niso, be, eno red bras, gan ar prise, redé au gouzout, distro, awa, Azo, ben, ar blamant evo dek vloa kruid digez distro, e penkenta eo a chevre digez, savet gant brodu aerien. Hag o doa tud o vont da vele dan ezo bamdez gant boutalio hag o lar peur evo gelet kas en drodit ar boutalio evit eve fe walret, o deus kroget da laborat varze. Un tamik re abret kanver a lezenou, kanver a sikouriou, damzonj, e dovil pemze kwa ke re va argiz komz eus an adimplij. A vraiment bah on eus savet ya dovloasso ar peus vont vet ur sik ur opérative d'intérêt collectif a gazo ya un doare ze skenemet ar pal zan treskem ekologel a gazo a bouez vidom figur ya ober a dimplij e o enver en ekologie za zo matre mais eus iver an doare d'ober an doare da choaz an trao en an doare demokratel en un doare ive Ken Gred, kaver a kruidigez labour, var an tiriad, hag jom ive en un doare labourad lechel tre, hag a zo abouestre evidomp. Neuze eguere ba distro ne ket dedenuz evit tud o deus rand gounit kalzachan, pe gwa vek egre da spekulasyon gant distro. Med, ma on eus rand labourad assemblé, sa labourad evit an tiriat, ya, an dud ar c'heldon e distro. Evit e gouzout piou zo adar an distro, zo produ erien, mais zo zive stalio, zo zive keo de dourien, a zo e barz, on eus zive tolpa doukerioù, Ni zo atav hag tout a zo bechoazet, an doare demokratel labourad var prizio, labourad var ive piou ar c'hel don e barz, labourad var petraio palio ar operativ, ave labourad an doare dia barz a zo demokratela posub, a ze zo abouez tre vidom. Neuze ar prize a zo abouez vidom, lavar ya neus ket... Nemet ar pal ekologel hag ar c'helfe bez ar pal dija mad evit ar blan eden, me ive an doare d'ober a zo gant tud ar vro hag ebraez an ar chans braz gelet labourad assemblez var suje douzo en doare efe du stre.
1: Ur sa pre birvil, zo ibrer ave l'enseigne ir bocha, rek tresa hag lakan dut de vous d'assemble a d'ober gud marse au feson de huile d'un trao hag c'hel bout de fruehus mad avez de rachen dut. Merci Brasdor, visant de kreker. Ar un disor se vous retegne ben, l'arken à vos d'or. Hag ou hat kawit ur ver de zon eut avez de konz un tamaj chi avez de la retiror et du rianne a ziar un ESS, un économière sociale à Kengret, so qui a la Kengret. Betru jure a tao de vous date betag tchemperle.
0: Betru gare a gant pi a dire avez de konz eus an eus.
1: Et ben, moi, d'orblige à dur voix, avec ta meuve. Merci, Brest de Ruizan de Créquer, mesure de voix d'Yorichilaou, d'Orana Baden, Sofa, Dame de Gleve de Une Tonneuch, Discar, Gedemézi, Agem Gawim, Juge Goudé, avec 11, Une Tonneuch, Agem Neventuyeb, avec d'Orgreisen, Amzer Neuve.